0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِنَ

0: الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلِ

0: اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔
1: وآخرون

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے, لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔
1: ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔
0: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔
1: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون۔
0: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو، یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ, اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی, اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. ولو

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل لو

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُ

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ وما

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہ

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ قل

0: من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: قل

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل هل

کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ وما

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِن

اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ وَمِن

0: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔
1: قُلْ

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے، کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں, یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں.
0: قل

0: الله أذن لكم أم على الله تفترون.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو.

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

0: اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔
0: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: ولا

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں.
1: قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔
1: متاع

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

0: پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون

0: फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनाहगार लोग थे।
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے, خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا, خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا.
0: وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین.
1: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو.
0: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین.
1: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں, اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال.
0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرین.
1: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش.
0: وَأَوْحَيْنَا

0: وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔
1: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبع

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون،
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا

0: الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے.

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

0: معكم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
1: سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں, کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.

0: أتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے, اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: اشتد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, اور وہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے, تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں.
1: واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین.
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ, اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الف لا

0: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے.
1: اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر.
0: وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں.
1: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

0: فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یست

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 51ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی کئی نشستوں سے ہم جنگ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں, آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ. غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں. جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا. جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا, اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا, اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی. لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے. ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا, اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا, بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا. نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مشرکین ان کا تعقب کرتا. علاوہ کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا, نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا. پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے, حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا. علاوہ کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو یا تین دن قیام نہیں کیا, حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی. مگر کفار نے فوراً واپسی کا راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا. نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی, حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا, اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی. ان ساری باتوں کا ماں حاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی زک پہنچا دی, ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمن حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے, اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغا توڑ کر نکل گیا. اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا, بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا. اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمر الاسد کے لیے اختیار کیا تھا. ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں, جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا. پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی, اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں. اسی جانب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو, اگر تم علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں, اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے, جس کا مفادیہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا. بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس مارکے کا ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا, اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لو مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا اور ارشاد ہوا، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی اور ارشاد ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل لکھا ہے۔ حافظ ابن حجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتقاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے ذک اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہیں ہی کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاک ساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلاء و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو سکے. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایزا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی. پھر ان کے اسی اعمال کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد. احد کے بعد کی فوجی مہمات، مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت بڑا اثر پڑا. ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی. اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے. یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں ان کے پیروں سے اکھاڑ سکتا ہے. چنانچہ اس غرور کو بھی ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی. پھر سفر کے مہینے میں عزل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے ہمکنار کیا. یہ حادثہ برے معونہ کے نام سے معروف ہے. اسی دوران بنو نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی. ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاول میں مدینے پر حملہ کا پروگرام بنایا. غرض مسلمانوں کی جو ساخ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اسی کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجدہ عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا قدم حمر الاسد تک مشرکین کا تعاقب کا تھا. اس کاروائی سے آپ صلی اللہ

پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا. اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ خوالید کے بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنی اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے. مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے. انہیں دو بدو بھی جنگ نہیں لڑنی پڑی. یہ سریا محرم کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا. واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے. نمبر 2، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم. اسی ماہ محرم کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حزلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف کاروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 15 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے. وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے. جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اسام رحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے. باقی مہمات کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنی نشست میں کریں گے. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: ایک نئی پہچان،
4: ایک نئی لگن۔
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون۔
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا۔
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6،
3: سنتے رہیے۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل کو آپ سنتے ہیں ہر بدھ کو 1 سے 2 بجے ایف ایم 92.6 پر، اور اسے آپ ہماری اینڈرائڈ کی ایپ اور ایپل کے آئی او ایس ایپ سٹور پر بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ایپ کو، جس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں اسے سن سکتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم منزل میں آپ کی ملاقات کچھ ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی منزل کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کی ہے، اور جدوجہد کرنے کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچے ہیں، اور نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ نئی منازل کی طرف بھی رواں دواں ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو راہ کی رکاوٹیں ہیں یا ان کی جو پروسیس ہے اس کو ڈسکس کر سکیں، اور یہ پروسیس ہی ہے جس سے ہم لرننگ لیتے ہیں، اور جو آپ، میں اور تمام سامعین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ جان سکیں کہ جو پروسیس ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور جن جن لوگوں نے بھی کچھ بھی اچیو کیا ہے ان کے لیے جو پروسیس انہوں نے جس سے وہ گزرے ہیں ان سے ہم لرننگ لے سکیں۔ تو عمومی طور پر سامعین ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں ایک گیسٹ ہم بلاتے ہیں، ون آن ون شو ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے ہم ایک ایسے کپل کی سٹوری، ایک میاں بیوی کی سٹوری کہ جنہوں نے سیلف سفیشنسی کی طرف ایک قدم بڑھایا، اور اس کو نہ صرف اچیو کیا بلکہ لوگوں کو اس حوالے سے ٹرین بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، اور اس کو مشن بنایا ہوا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کیسے گھر بیٹھے کما رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہم ان سے پوچھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس صاحب اور ان کی مسز سبیکا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب آ کے اور یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو آ کے؟
1: بہت اچھا لگ رہا ہے
0: ماشاء اللہ۔ تو آپ کا یونیورسٹی میں پہلا ایکسپیرینس ہے ہمارے یہاں، پہلے بھی آپ کبھی یونیورسٹی میں آئے ہیں؟
1: فرسٹ ٹائم۔
0: اچھا، ٹھیک۔ تو آپ کو کیسے یہ خیال آیا، پہلے تو آپ بتائیں تھوڑا سا اپنی کام کی نوعیت بتائیں کہ آپ گھر پیسے گھر بیٹھے کیسے پیسے بنا رہے ہیں، اور کس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، اور کیا طریقہ کار ہے؟
2: السلام علیکم، میرا نام سبیکا ہے، اور ہم لوگ امیزون کے تھرو کام کرتے ہیں، اور امیزون پہ ہم یو ایس اے میں، یعنی پاکستان میں بیٹھ کے یو ایس اے میں ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے، اور ہم وہاں پہ لوگوں کو سروسز دے کے وہاں سے ہماری ارننگ ڈالرز میں ہوتی ہے، اور ہم لوگ لوگوں کو یہاں سے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اے ٹو زی کمپلیٹ ایف بی اے ہول سیل میں۔ جی،
0: تو یہ سننے میں بہت آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ کووڈ کے دنوں میں تو ہم نے یہ بھی جانا کہ امیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی، اور جو اس کے مالک ہیں وہ دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ تو یہ سارا سننے میں بہت آسان لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ بڑا ایزی ہوگا، یا یہ ایک یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ ایزی ہوگا، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہوں گے۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟
2: جی، اس میں یہی سین ہے کہ ہم سے، ہمارے پاس جو بھی اس کو سیکھنے آتے ہیں وہ لوگ اس میں کوشچن یہی کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا ہر بندے کو یہی آنسر ہوتا ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، اور آپ ایک دفعہ اس میں ان ہو جائیں، اگر ایک دفعہ آپ اس میں ان ہو جائیں گے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ، میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ اے سی سی ہے، یعنی کہ میری ٹوٹلی چینج فیلڈ ہے، میں کمپیوٹر اور ان چیزوں سے بالکل دور تھی، لیکن اب الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 3 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، اور میرے ہسبینڈ بزنس مین تھے، ان کو میں نے کنورٹ کیا ٹوٹلی امیزون کی طرف۔ اب ہم دونوں مل کر گھر بیٹھ کے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارا بیٹا ہے 1.5 سال کا، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی ارننگ، شاید سب سے اچھی ارننگ ہم لوگ کر رہے ہیں، ان دا سینس کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں، اور خود بھی بہت اچھا ارن کر رہے ہیں۔
0: اچھا، آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی کہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن اے سی سی ہے، یعنی کہ آپ اکاؤنٹس کی ڈگری۔
2: جی،
0: تو جب بھی یہ امیزون یا آن لائن ارننگ یا فری لانسنگ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی کمپیوٹر یا آئی ٹی ایکسپرٹس ہوں گے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی کوئی کمپیوٹر لٹریسی تو آبویسلی آپ کی ہوگی، لیکن آپ کی کمپیوٹر کے اندر کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے۔
2: نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایون ایکسل وغیرہ بھی میں نے اتنا ایکسپلور نہیں کیا تھا، شیٹس وغیرہ، لیکن اس میں ایک بات ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے، جس میں آپ کو چیزیں وہی بتائی جائیں گی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے کوئی کمپیوٹر آئی ٹی کی آپ کو کوئی اس میں ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جن اسٹوڈنٹس نے میٹرک نہیں کیا وہ بچے بھی اس میں بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اس طرف لے کے آج، کیونکہ آگے فیوچر اسی کا ہے۔ ابھی تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب بس ٹھیک ہے، ایک بوم ہے اور ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے یہ۔ ہاں، کووڈ میں اس کو انٹروڈکشن بہت اچھا ہو گیا کہ پاکستان اس ٹائم لسٹ میں نہیں تھا امیزون کی، اب یو ایس اے میں پاکستان 3rd نمبر پہ آ گیا، اور انڈیا ایون 8th نمبر پہ چلا گیا جو شروع سے تھا۔ فرسٹ نمبر پہ یو ایس اے ہے, سیکنڈ پہ چائنا اور تھرڈ پہ پاکستان ہے. یعنی کہ اتنی گروتھ اپرچونیٹیز ہیں, اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں کہ وہ ایک دفعہ جب ایک چیز ان کے سامنے آتی ہے نا تو ہر بندہ اس کو پاسبل کر لیتا ہے. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, آپ کسی بھی ایج میں آپ اس میں ان ہو سکتے ہیں, آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اس کے علاوہ آپ کی کوالیفیکیشن کی لمٹ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے میٹرک کیا ہے, کوئی اسپیسیفک ڈگری ہے وہی کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. ایون اب تو یہ ہم لوگوں کی پلاننگ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو فیس بک گھر بیٹھ کے یوز کر رہے ہوتے جنہیں ہم نے سکھائی ہے, ہم ان کو اس چیز پہ سکھا دیں کہ وہ اپنا کام ارننگ کریں اور وہ گھر بیٹھے جو فیس بک وغیرہ میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹک ٹاک میں, وہ اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور بہت اچھا فیل کریں گے, جب میں نے یہ اپنا پلان ان سے شیئر کیا تو میرے پیرنٹس بہت ہیپی ہوئے ہیں کہ ہم تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ڈراماز دیکھنے میں اور ان چیزوں میں, تو ہم اچھا ہے کہ کوئی سکل آ جائے گا ان کے پاس اور وہ اس میں اچھی ارننگ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوگا. کیونکہ پاکستان میں فی الحال انفلیشن بہت زیادہ اپ ہے, جتنے لوگ بھی ارننگ کر رہے ہیں وہ کم ہے. پاکستان اس ٹائم بہت زیادہ انفلیشن کے سرکل میں ہے, تو اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو نیگیٹو لیں اور یہ کہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے, غربت ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا رہے.
1: 100 سے ابو سکلز ہیں اس میں, اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ کے بزرگ کر سکتے ہیں, آپ کے بچے کر سکتے ہیں. ایون کہ اب تو اسکول جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دی جائے بیسک فیس بک کی, یوٹیوب کی, ٹک ٹاک کی, آپ کیسے ان کر سکتے ہیں, آپ مونیٹائز کیسے کر سکتے ہیں اپنے چینلز کو, سب انفارمیشنز ہیں جس کے لیے اسکولز بن رہے ہیں.
0: اچھا پاکستان میں کیونکہ جب ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہ وہاں پہ جو ان کو پر آور ملتے ہیں پیسے وہ بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو پاکستان میں زیادہ تر 80% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ مطلب ان میں سے کچھ کی خواہش ہوتی ہے تو پیرنٹس خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے, اور وہ ٹائم بہت زیادہ لے لیتے ہیں عمومی طور پر جو جہاں بھی اگر وہ پارٹ ٹائم جاب, اور وہ ارننگ بہت کم ہے ان کی. تو ہماری کیونکہ زیادہ تر آڈینس اس وقت ہمیں اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کی ہماری اپنی یونیورسٹی میں مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس انرول ہیں, تو آپ ان کے لیے ہمیں ذرا آسان سے اسٹیپس بتائیں کہ 1, 2, 3 بالکل لے مین جو ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ فارمیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا پورے لاہور میں, پورے پاکستان میں, پورے دنیا میں ہمیں سنا جا رہا ہے, تو جو بھی اسٹوڈنٹس, پہلے ہم اسٹوڈنٹس کی طرف بات کریں گے اور پھر بہت ساری ہاؤس وائفس بھی ہمیں سن رہی ہوتی ہیں, تو یہ دو جو طبقے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لیں گے کہ کیسے وہ لے سکتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو محظوظ بھی کرنا ہے پروگرام میں, اس وقت ہم لینے جا رہے ہیں ایک میوزک بریک, اور سامعین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہم اویس اور سبیکا سے جاننے جا رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے سیمسٹر میں بھی ہیں یا دوسرے میں سیمسٹر میں بھی ہیں یا ایون میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں, اور خصوصی طور پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو پیرنٹس ہیں گھر میں جو فیس بک چلا رہے ہیں, ٹک ٹاک, یوٹیوب پر آپ کوکنگ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, میری جو خواتین ہیں, میری مائیں ہیں, میری آنٹیاں ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سے گائیڈ لائن لینے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ امیزون کے ذریعے یا ڈفرینٹ پلیٹفارم, آن لائن پلیٹفارم کے ذریعے ارننگ لے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج ہم نے باتیں کی ہیں پیسوں کی، اور خالی پیسوں کی نہیں بلکہ ڈالرز کی، اور آپ کو بتایا کہ ڈالرز کس طرح کمانے ہیں، اور ایک سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ کے پاس لے کر آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف ڈالرز کی باتیں کی ہیں بلکہ خود ڈالرز کمائے بھی ہیں اور لوگوں کو آگے سکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ڈالرز بنانے ہیں اور کس طرح ڈالرز کمانے ہیں۔ انہوں نے سارے پروگرام میں بہت اچھا آپ لوگوں نے گائیڈ کیا، جس طرح ابھی بریک سے پہلے آپ نے اپنی ایک سکسیس سٹوری شیئر کی تھی کہ جس میں بتایا کہ کنسسٹنسی از دا کی، کہ جس میں وہ لگے رہے اور آخر میں ایک جو ہے اچھی ارننگ اسٹریم انہوں نے لے لی۔ تو جو لوگ اس وقت فری لانسنگ میں یا ورچوئل جو یہ بزنس ہے اس میں اپنا کریئر بنانے جا رہے ہیں یا اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کی ہے؟
1: ان کے لیے سب سے بڑی جو کی ہے نا، وہ ایک تو یہ کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں 100 سکلز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سکل میں ماسٹر کر لیں، ضروری نہیں آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، ٹیچر بھی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں۔ آپ نے ایک پاتھ کو سلیکٹ کرنا ہے، سب کا نالج تھوڑا تھوڑا لے لیں، اس کے بعد آپ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی ابلٹی کس میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی سکسیس اسٹوری شیئر کر رہے ہوں۔ تو جب آپ ڈھیر ساری کشتیوں کے سوار ہوں گے نا، تو وہ مطلب وہی ایک محاورہ ہے کہ وہ ڈوبتا ہی ہے ہمیشہ۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں، ایک فیلڈ کو پکڑیں، اس میں خود کو ایک سکل سیکھیں اور اس میں خود کو ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کریں، نہیں بنتا دوسری سائڈ پہ آ جائیں۔ یہاں سے باہر نکلنے کا اب راستہ نہیں ہے، جب ایک دفعہ آپ اس میں ان ہو جاتے ہیں نا تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور ایک میرا ضروری میسج ان مدرس کے لیے ہے جو کہتی ہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں نے یہ سارا سفر اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے، اور میرا بیٹا ماشاء اللہ ایکسٹرا ایکٹیو ہے، جو ابھی سال کا بھی نہیں تھا اور وہ سیکنڈ فلور پہ چلا گیا تھا سیڑھیاں چڑھ کے، تو وہ ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ وہ ٹائم مانگتا ہے ہم سے، لیکن اس کے ساتھ اگر میں مینیج کر سکتی ہوں نا، تو ہر مدر یہ کام کر سکتی ہے اور اس ٹائم پیریڈ میں اپنے آپ کو ایک اچھی ارننگ پہ لے کے آ سکتی ہے۔ یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک دفعہ ارننگ کرنے لگ جاؤ تو آپ اپنے بچے کا فیوچر بہت اچھا بنا سکتے ہو اور اس کو دیکھ سکتے ہو اچھے فیوچر میں۔
0: جی اویس، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
2: جی میں اس میں یہ ایڈ کروں گا، میں بیسکلی مورال ہائی کروں گا جو سن رہے ہیں ہمیں، کہ ہمارا جو فرسٹ بیچ انسٹیٹیوٹ میں ریڈی ہوا نا، اس بیچ میں 6 اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ 40 سال سے اوپر گئے ہیں۔
0: اچھا، ٹھیک ہے، ان کے بال بالغ کا کورس کروا دیا
2: جی، ان کے بال سفید ہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، 13 سال سے 50-60 سال کا بندہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، اس کے لیے کافی زیادہ پوٹینشیل ہے، آپ کو آنا چاہیے، میرا یہ میسج ہے۔
0: بالکل ٹھیک ہے سامعین، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ موٹیویشن سے ایک نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ انسپریشن۔ تو انسپریشن عمومی طور پر ان لوگوں سے آتی ہے، ان چیزوں سے آتی ہے کہ جو خود پروسیس سے گزرے ہوں، ورنہ موٹیویشن ایسی بھی ہے کہ جو کئی کتابوں سے، کسی کے واقعات سے سن کے بتائی جا سکتی ہے، اس سے آپ موٹیویٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ تو آج کے جو ہمارے گیسٹ تھے انہوں نے اپنی سٹوری بتاتے ہوئے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ انسپائر ہو سکیں، اور خاص طور پہ ہاؤس وائف کی ایک بڑی تعداد جو انہوں نے اچھی کوالیفیکیشن لی ہے یا وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، کمپیوٹر کا اور موبائل کا بہت اچھا یوز کر سکتی ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں پڑھ سکے اور ابھی چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہیں، یا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے اپنی مرضی کے اوقات میں اپنی مرضی کی جگہ سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی ایک اسٹریم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس میں اپنی بیسک انویسٹمنٹ یعنی کہ لرننگ کریں، اور لرننگ آپ سیلف لرننگ بھی کر سکتے ہیں، آپ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور جا کے اپنی ایک اسٹریم کو بالکل ایک آن کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ تو ہم اسی طرح کی کچھ شخصیات آپ سے ملواتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، انسپائر کر سکیں۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کسی اور ایسی ہی انسپریشنل اسٹوری سے آپ کو ملاقات کروائیں گے، اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سنتے رہیں FM 92.6۔ میں علی اشرف آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں۔
1: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔

0: Don't worry, that's why we are here. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ We are UCP ki duniya FM 92.6
1: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
2: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
1: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
3: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا

0: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا، پروگرام نقل ادب میں میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہم بات کر رہے تھے لٹریچر اور کلچر کی، تو تمثال اب کہیں نہ کہیں آرٹ، لٹریچر اور کلچر تینوں ہی انٹر لنکڈ ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آرٹ اور لٹریچر کیسے انٹر لنکڈ ہے؟
1: آبویسلی تہذیب جو آپ کا لٹریچر ہوتا ہے وہ آپ کی آرٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا آرٹ بہت زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے آپ کے لٹریچر کو ایوالو کرنے میں. سو فار انسٹنس، آپ کے جو کلچر یا آرٹ یا لٹریچر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، وہ آپ کی آئیڈینٹی سے لنکڈ ہوتا ہے. تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آبویسلی کلچر سے ڈرائیو ہوتی ہے اینڈ وائس ورسا. تو جو آرٹ ہے اس کا بہت، کیونکہ آرٹ اور لٹریچر نا ان دونوں میں کامن اگر آپ ایک چیز دیکھیں نا تو دے آر سورس آف ایکسپریشن ہیومن بینگس کے لیے جنرلی. تو جو لٹریچر ہے وہ تو الٹیمیٹ ریٹن سورس آف ایکسپریشن ہے. آرٹ از سم تھنگ جو ایک ہائر لیول پہ سوسائٹی میں آپ کو کیتھارسس پرووائڈ کرتا ہے. سو فار انسٹنس، اف یو آر گوئنگ اینڈ واچنگ اے پرفارمنس، اب آرٹ پرفارمنگ آرٹس بھی ہوتی ہے، فائن آرٹس بھی ہوتی ہے، ڈفرنٹ ٹائپس آف آرٹس. سو جب آپ ایک آرٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے لٹریچر میں کہ آرٹ جو ہے وہ اے مورل ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ آرٹ از ناٹ گڈ اور بیڈ، اٹس جسٹ آرٹ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہیومن پرسیپشن ہے یا ہیومن مائنڈ کی جو پرسیپشن ہے وہ آرٹ کو اچھا یا برا یا استھیٹک یا اگلی بناتی ہے. تو جو آرٹ کو سمجھنے کی چیز ہے وہ اٹ سیلف ایک ہیومن پروسیس ہے. ٹھیک ہے، آرٹ تو ایک ایگزسٹنس ہے، اگر وہ آپ پہ کوئی امپیکٹ کر رہی ہے تبھی وہ ٹرو آرٹ ہے اور وہ اے مورل ہوتی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح آرٹ ہے، یہ غلط آرٹ ہے. تو جو آرٹ ہے وہ آپ کے لٹریچر سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے اور اسی نے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آرٹ اور لٹریچر کو اگر آپ ان دونوں کا مکسچر دیکھ لیں یا ان دونوں کو ریلیشن میں دیکھ لیں تو یہ آپ کا کلچر فارم کرتی ہیں، جو کہ ایک بگر اسٹرکچر ہے سوسائٹی کے اندر.
0: آپ نے ابھی ریسنٹ ایک پرفارمنس بھی کی ہے، سعید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا انار کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ لٹریچر اور آرٹ اس طرح بھی ضروری ہیں کہ آپ نے معاشرے میں اگر کوئی چیز میں بہتری لانی ہے تو آپ اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کہیں نہ کہیں لٹریچر سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر آبویسلی آگے ڈرامہ بھی. آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تھیٹر ہوتا ہے پرائمریلی، ایسا بہت ہی ایک مشہور سیئنگ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز، پیار اور محبت شاید اس طرح سے نہ لا سکے بلکہ تھیٹر یہ کام کر سکتا ہے. تھیٹر، اب اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر وہ ایکسٹریم ایکسپریشن آف ایموشن ہے جو ہیومن بینگز یا انسانوں کے ساتھ جا کے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے یا ان کو ہٹ کرتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ڈرامہ میں نا ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا فوری، کیونکہ اگر آپ نے کچھ اچھا دیکھا تو آپ تالی بجاتے ہیں یا ہنستے ہیں یا روتے ہیں، تو ایک ہی اسپیسیفک ایکٹ پہ، ایک ہی اسپیسیفک مومنٹ پہ جو تھیٹر پہ ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ ملٹیپل ریئیکشنز ہو سکتے ہیں لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ آپ ایز این انسان کیسے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی وائلنٹ سین ہو رہا ہے اسٹیج پہ، مار پیٹ ہو رہی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس پہ کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ غصہ ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ریئیکشنز ہیں نا، یہ ہیومن بینگس، کیونکہ وہ امیڈیٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں، ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں. تو تھیٹر از اے وے آف فائنڈنگ یور سیلف، بوتھ فار دی آڈینس اینڈ فار دی ایکٹرز ایز ویل. آرٹسٹ کے لیے تو آبویسلی ہے ہی.
0: اچھا، آپ آرٹسٹ بھی ہو تو آپ یہ اسکرپٹ ریڈنگ کرتی ہو؟
1: ہاں ہاں بالکل، میں اسکرپٹ ریڈنگ کرتی ہوں. اور ایون ڈرامہ میں سب سے بڑی چیز جس سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تھیٹر، کوئی بھی پرفارمنس، وہ آپ اسکرپٹ ریڈنگ سے اسٹارٹ کرتے.
0: اچھا، تو میرا مین سوال یہ تھا کہ آپ کے لیے اسکرپٹ کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا آپ جو اپنی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اسکرپٹ کے بیس پہ کرتی ہو، یا آپ اسکرپٹ کو ایک مارجن دے دیتی ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح اپنی پرفارمنس اس کو بہتر کر دوں گی؟
1: ایسا تزین، دس از ویری سبجیکٹو. اب دیکھیں، کچھ اسکرپٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی کلاسیکل اسکرپٹس ہوتی ہیں. اب ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹائم لیس ہیں، وہ ایک ٹیسٹ آف ٹائم سے سروائیو کر کے یہاں تک آئی ہیں. ان کا ایک دے آر اے ٹچ اسٹون، وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے لٹریچر میں بھی اور تھیٹر میں بھی. کیونکہ تھیٹر کا سب سے بڑا پرپز یہ ہے کہ آپ نے بیٹرمنٹ لانی ہے یا ایک کیتھارسس پرووائڈ کرنا ہے لوگوں کو. تو اب لینگویج جو ہے نا، अब देखें, स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डिवाइडेड होती है, उसकी लैंग्वेज हो गई या उसकी टोन हो गई या उस थीम्स हो गए उसके, तो उन सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना पड़ता है मॉडर्न मैन के जो मसले हैं, जो आज का जो इंसान है उसके मसले हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि थिएटर का वो पर्पस पूरा हो, कि लोग उससे कनेक्ट कर सकें या अपने आप को ढूंढ सकें उसके ज़रिए, या आर्टिस्ट अपने आप को उसके ज़रिए ढूंढ सके, तो आपको उसको मॉडर्न जो टाइम है उसके साथ ऑब्वियसली कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे उन सारी चीज़ों को, स्क्रिप्ट से बहुत स्ट्रिक्टली जुड़ जाओगे, तो फिर वो कनेक्शन नहीं रहेगा, वो मैसेज या कह लें कि वो चीज नहीं रहेगी जो आप लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर अभी हम देखें तो मैंने बहुत रेयर शोज ऐसे देखे हैं जिसमें ना कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपको कोई मीनिंग भी दे, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा भी उस तरफ को जा रहा है कि जहाँ पे ये जरूरी है कि हम अपने काम के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दे सके, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ड्रामास में अक्सर ऐसे होते हैं कि कुछ अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये राइटर की गलती भी है या उसकी कुछ स्क्रिप्ट तो बहुत ही सॉरी टू से लेकिन वो देखने के काबिल भी नहीं होती, कि मतलब अल्फाज ऐसे होते हैं या उनका जो मीनिंग वो देना चाह रहे होते हैं वो नहीं दे पा रहे होते, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी लिटरेचर से दूरी हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो उनके स्क्रिप्ट पे आता है?
1: दो चीज़ें हैं। पहली ये कि मुझे लगता है कि ड्रामा आपको एज अ इंसान आपका लाइफ जो स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा करीब से देखता है, काफ़ी इंडिजिनस होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये कह रही हैं कि वल्गैरिटी आती है उसमें या इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो मंटो कहा करते थे कि जो तहजीब ऑलरेडी ही नेकेड है उसको मुझे शलवार पहनाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर तो वो अल्फाज और वो ड्रामा जो थीम्स टैकल कर रहा है वो आपकी सोसाइटी की जो असल चेहरा है उसको सामने ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली शीशा ही देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अननेसेसरीली उसको कॉमेडिक बनाने के लिए आप वल्गर लैंग्वेज या वल्गर थीम्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कॉमेडी इज नेवर ऑल अबाउट सेक्सुअल कॉनोटेशन या वल्गैरिटी या उस तरह से, तो मुझे लगता है ये मसला। और दूसरा, अगर आप ये कहें कि ड्रामा लिटरेचर से थोड़ा दूर है, तो इस पर मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि ड्रामा जो है वो इटसेल्फ लिटरेचर का एक बहुत ही कन्वीनियंट जॉनरा मैं कहूँगी, जिसे आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो।
0: हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔